0: οποία είδα λάζει μαλάμρ.
1: יש פה את הצוות, קודם כל יש פה מטפלים שבאים, אני ישר, נופל ילד במתקן, אני בא אליו, שואל אותו איך אתה, רגע, לך לנוח, תקעלי אמא, רגע, בוא נדבר. יש פה צוות בטיחות ברמה גבוהה. יש פה מדה, כן, יש מצילים, כמובן, יש אמבולנס עם מדה, שעם פרמדיקים, הכל מאובטח.
0: נושירו אלא אנה תזלוג ליל אטפל מסמוחן בהי למן הום פוק סן אל חמס סנוואד וסורו בטחת דחול תבלוגו לשחס 99 שקלן ולמן ימלוקו קופונת תחפיד וסייחסלו על בטחת בסער אקל הזה ומן המתווקע אן תנתי הזה לפעליית אוואחירה השער אלחלי.
2: יש כמובן הטבות למחזיקי כרטיס ירושלמי ולמחזיקי כרטיס מכל מיני ועדים.
3: مع النشرة المسائية لقناة مكان والآن عودة لبث راديو مكان.
4: أوبتيك دايز الآن في إيروكا باي سوبر فارم حتى 50% تخفيض على تشكيلة من النظارات الشمسية من ماركات عالمية الحملة حتى 1/9 خاضع للأنظمة.
5: مخزن ياشوك شبكة سوبر ماركتات منتشرة بكل البلاد مع أكثر من 70 فرع والعروض يا سلام على العروض
6: مخزن ياشوك.